bila je tako mlada in svobodnih nazorov. Bilo je vse eno, kaj bo jutri tu moral. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da se nikamor ne mudi, da je pred nama dol.

Danes je maksimalno dober dan. Danes je maksimalno dober dan. Danes je maksimalno dober dan.

Danes je maksimalno dober dan. Danes je maksimalno dober dan. Danes je maksimalno dober dan. Madame Messie.

0: in si maksimalno dober dan.
1: Danes je
0: maksimalno dober dan.
1: Danes je
0: maksimalno dober dan.
1: Ma danes je
0: maksimalno dober dan.
1: Ma danes je
0: maksimalno dober dan.
1: Danes je
0: maksimalno dober dan.
1: Danes je
0: maksimalno dober dan.
1: Danes je
0: maksimalno dober dan.
1: Ma danes je

Umoru sam, sve bliže kraju, mrežu će digni kad bude u raju. I sasvim sam, i sasvim ti.